Sandra nan 305-788-3730. Ou ka gwo moun New York ki bezwa achete kay? Ou ka gwo moun ki soti nan Haiti gwo kòp kash la bi achete kay? Ou ka gwo moun ki soti nan not li bezwa achete kay? Refyans a se Sandra. Audite auditris, gen moun ki achete 3 kay nan men Sandra. Klozin yo fet rapide, san tèt chaje, li trava avèk moun yo. Moun pram, li trava avèk moun yo. Tebi se Sandra ki proche men dosye kayou ou deja nan kay la. Tebi se Sandra ki chita avon li domen sa pou fè, sa pou fè. Pou ba repondre avèk Klozinou ou met bi livre. Gon pil moun avankan, tout moun avankan son fè normal. Son mache ki laj liye, tout moun kapap vol kay. Men on moun ki ge tout milyonè yo, lor yon ofis Sandra, fò se pa ofis prezident liye. Yon nou senti la, moun nan gon transaksyon kap fèt avèk moun ki gen kòb nan men. Transaksyon kap fèt avèk moun ki gen kòb nan men. Moun mwen, ki le di, la, lò gon proses kay ou vin le mette la, ki son kon don kon son duplex, ki son ka ou mette moun vèn, ou san tout satisfè. Pren telefon nan ma bali slow, 305-788-3730. Pren bon zan moun nou. Pren bon zan moun ki gen problem kay. Pren bon zan moun ki beze debase avèk ou kay kap kalil. Pren, please.